0: Men kjenner du deg igjen i den siste scenen der?
1: Ja, den kjenner jeg meg igjen i.
0: Hvordan da?
1: Nei, det er, altså... Jeg har jo ofte sett på kona mi, og så tenker jeg sånn... altså, når det er mye jeg ville si, da, er det ikke, da tenker ikke jeg... Det er jo ikke ting man er misfornøyd med. Det er jo positive ting. Mm. Men så lar man være å si det, fordi jeg får det ikke til.
0: Hva skulle du sagt?
1: Nei, man kunne sagt at... man kunne sagt så man kunne sagt så pen du er, man kunne sagt fy fader, jeg er glad for at jeg har deg, eller man kunne sagt
0: sier du ikke noe til deg?
1: Veldig lite. Og det er jo det sier jeg lite, altså. Og jeg vet jo at jeg burde sagt det mer. Men jeg får det ikke til.
0: Ja, hvor er det det glipper?
1: Man er redd for at det skal komme ut som floskler, på en måte. Altså at det skal bli bare klisjé som skal ødelegge. Altså det føler liksom noe med at følelsene blir ødelagt i det man setter ord på, da. Jeg er jo ikke en person som sier det jeg tenker i enhver sammenheng. Jeg har jo alltid holdt tilbake. Det er ganske lang vei fra hjerne til munn. Og så har jeg jo blitt kanskje litt bedre nå når jeg har blitt eldre og har vært mye på TV og vært liksom vant til å snakke og at man må si ting, så har jeg kanskje blitt flinkere på det, men ikke nødvendigvis på det følelsesmessige planet, da. Så jeg er ikke noe god til det. Ikke sant?
0: Er du redd for at det skal høres falskt ut, eller dumt ut, eller?
1: Ja, og at det er litt flaut, og det er, ja, og så at det blir litt ødelagt og litt platt, og så er det vel også noe sånn, på en eller annen rar måte, noe veldig sånn forpliktende ved det, da, at når du har sagt det, så er det liksom ingen vei tilbake. Sånn at det å la være å si det er det tryggeste, på en måte. Men det er jo rart å, ikke sant, å si «jeg elsker deg» hele tiden, da, til kona si. Sånn jeg tenker, da, for mange som sier det hele tiden, «jeg elsker deg», så må jo det til slutt bli liksom tomme ord som du bare sier, fordi at det er det jeg skal si nå. Jeg skal si «jeg elsker deg», jeg skal gi et kyss på munnen, men hva betyr det liksom? Betyr ingenting. Da er det bedre for meg å, og kjenne etter, ikke sant, så kjenner jeg at, ja, jeg kjenner at jeg elsker henne, men det har jeg på en måte, det har jeg lyst til å beholde inni en liten boble inni meg selv, og i det man liksom stikker hull på den boblen, så forsvinner det litt, på en måte. Det er vel, det er kanskje den følelsen man har, da.
0: Har du opplevd selv, Jon, at ordene har kommet til kort i voksenlivet?
1: For noen år siden nå, 3-4 år siden, da moren min døde, hun var jo syk, og lå for døden, da. Vi visste at hun kom til å dø, og hadde omtrent en uke igjen. Så var jo jeg og søsteren min, og onkeren min også byttet, og mannen hennes byttet på, sånn at noen skulle være der hele tiden. Og at hun ikke skulle være alene. Hun bodde jo på sykehjem, og så vi hadde en seng der inne og var der om natten, sånn at, for vi visste jo at vi hadde ikke lyst til at hun skulle være alene når hun døde, så, men da lå hun jo bare i en på en seng egentlig, med sånn litt halvåpen munn, og var så vidt i livet en ukes tid. Men, og da tenkte jeg en kveld når jeg var der og skulle legge meg, så tenkte jeg at nå skal jeg si noen hyggelige ting til henne, sånn at jeg satte meg jo på sengkanten og holdt henne i hånden, og så tenkte jeg at nå skal jeg si at du har vært en god mor, og det

0: alle andre bare statister.
1: Ja, men du føler jo fortsatt at de kan se at du stressa.
0: Ja, og da kommer det jo enda et fenomen inn. Illusion of transparency heter det jo på engelsk. Og det som at vi tror at det vi føler på innsiden mye mer synlig utenpå enn det faktisk Og at andre kan se at vi nervøse, flaue eller desperate da. Og det skulle jeg ønske at jeg visste i dag tidlig.
1: Ja, hvordan endte det?
0: Nei, jeg feiga ut. Altså, jeg gikk fort, løp litt, og så skjønte jeg at det ikke gikk. Så jeg late som jeg egentlig skulle gå en litt annen vei, og så måtte jeg vente på neste buss.
1: Men du fikk komme deg på bussen til slutt da?
0: Jeg kom meg på bussen til slutt, og så kom jeg meg på jobb.
1: Ikke ambussen og svett.
0: Nei, men neste gang dere, da skal jeg løpe, da skal jeg gi alt, og så skal jeg tenke på Barry Manilow.
1: La oss høre litt Barry Manilow da, for å få tenkt ordentlig på han.
0: Ja, vi skylder ham nesten det etter det han har gjort for sosialpsykologien. Her får du han med låta Mandy.